0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Kansliapäälliköiden ehdotus sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteerejä koskevaksi asetukseksi on määrä saada alkuviikosta valmiiksi ja poliittiseen käsittelyyn ensi viikolla, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi STT:lle. Niemi vetää asetusta päivittävää kansliapäälliköiden työryhmää. Hänen mukaansa työryhmää on pyydetty tarkentamaan yhtä STEA-asetuksen pykälää. Suomen kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähenivät viime vuonna 6% edellisvuoteen verrattuna, selviää hallituksen torstaina hyväksymästä ilmastovuosikertomuksesta. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästöjä ja niitä sitovien nielujen erotusta. Päästöt vähenivät viime vuonna kaikilla sektoreilla. Pientä positiivista kehitystä tapahtui maankäyttösektorilla, jossa kasvussa olleet päästöt laskivat edellisvuodesta. Sektori on kuitenkin yhä merkittävä päästölähde.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On. Ja

on vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pirkan kierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Suomi-äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kaksi suomalaisjärjestöä on ilmoittanut lähettävänsä katastrofirahastoistaan apua Venezuelaan. Suomen lähetysseura osoittaa Venezuelan maanjäristysten uhreille 120 000 euroa avustusta. Kirkon ulkomaan apu taas lähettää maahan 50 000 euroa tukea. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski Venezuelaan peräjälkeen keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Suomen lähetysseura sanoo tiedotteessaan, että tuoreimpien tietojen mukaan maanjäristyksissä kuoli ainakin 164 ja loukkaantui noin 970 ihmistä. EU:n itäreunan maat

Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Look at them yo-yos. That's the way you do it.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Minä olen Kostela Hautankin Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
4: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppi vika.
0: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 3. Lempäälä. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Vaihmalan liittymä, Pirkanhovi. Palava ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Eli liikennetiedote tielle 3 välillä Vaihmalan liittymä, Pirkanhovi. Palava ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
3: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Legendat ovat lautasella Banchovillan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Bancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Banchovilla jo 25 vuotta. Bancho Villa!
10: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
11: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
12: Huolesi kaikki heitä.
13: Aja pirssisi parkkihalliin.
14: Finnpark!
3: Osuuspankin omistaja-asiakas. Lähde asuntomessuille Lempäälään. Saat normaalihintaisen aikuisten pääsylipun 5 € alennuksella hintaan 30 €. Asuntomessuilta saat ideat viihtyisään asumiseen ja OP Pohjolan neuvot sujuvaan ja turvalliseen asunnon vaihtoon. Omistaja-asiakashintaiset liput ostat OP-mobiilista.
15: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
16: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Maailmanmestari Roberto Carlosin papuriisin ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
12: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
13: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja Prisma.fi:ssä.
16: Radio 957, STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusin salmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO keskeyttää väliaikaisesti Hormusinsalmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi torstaina, että Hormusin salmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat. Iran on varoittanut, että takeet turvallisesta kulusta Hormusin salmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Sehän on Radio 957 äänessä on Mika Lintu. Ja nyt Antti Granlund, on aika tehdä jälleen testi, jonka nimi on Mistä tässä on oikein kyse?
1: Oota hetki. Sä et varoittanut mua. Täältä tulee pikkuhiljaa. Katsotaan, kun tää tuotantokoneisto tässä. Meillä on niin hirveä byrokratia täällä. Oota hetki.
0: Täytyy laittaa. No niin. Mistä tässä on oikein kyse, niin minä luen täältä tällaisia otsikoita ja Antti yrittää päätellä otsikon perusteella, että mistä tässä on oikein kyse. Ja tämä on nyt jääkiekkoaiheinen otsikkokimara.
1: Aina tulee.
0: No niin. Yleisö raivostui, NHL:ssä kuohuttava teko rikollista.
1: Tässä on kysymys siitä, kuinka Esa Tiki Tikkanen, yksi kaikkien aikojen kiekkoilijoista, viisi Stanley Cup-sormusta hänellä voitettuna, niin kuinka hänen nimeään ei nosteta ollenkaan niin useasti esille kuin monia muita NHL-legendoja. Esimerkiksi vaikkapa Timo Silanetta tai Wayne Gretzkyä tai Mario Lemieuxtä. Esa Tiki Tikkasen nimeä siihen nähden, minkälainen voittaja hän on ollut, niin se on rikollista.
0: Olen samaa mieltä. Mä hyväksyn tämän vastauksen, vaikka oikea vastaus olisi ollut se, että Los Angeles Kingsin ja Boston Bruinsin NHL-ottelussa oli syttyä maalivahtien tappelu, mutta tuomarit ryntäsivät väliin.
1: Ai se oli
0: rikollista.
1: Rikollista.
0: Ei päästetty tappeleen.
1: Niin, se on niinku aina, se on niinku koppakuoriaiset tappeli silloin, kun isat pystyyn nousseet koppakuoriaiset ja sitten nousseet, kun te otetaan miehestä mittaa.
0: Sitten jingle väliin. Seuraava otsikko.
1: Joo, oota.
0: Maailman paras pelaaja raivostui NHL:n suomalaistulokkaalle, pudotti hanskat.
1: Sano suurelleen.
0: Maailman paras pelaaja raivostui NHL:n suomalaistulokkaalle, pudotti hanskat. Mistä hän raivostui?
1: Ai niin, mistä raivostui? Niin. Mä mietin, että mistä tässä on oikein, kun siinähän kerrottiin. Mistä raivostui? Voi että nyt mä en tiedä näistä nykyisistä. Mun pitäisi tietää joku NHL-tulokas. Mä en tiedä niitä NHL-tulokkaita. Ei tule yhtään nimeä mieleen. Mutta se johtui, tämä tulokas oli kuitenkin mennyt sen NHL-legendan korvan juureen ja alkanut laulaa tätä kuuluisaa laulua. Se lauta, että haluvilu vei ja haluvilu vei, haaluvippan ja haluvilu vei. Ja koska tämä NHL-legenda ei ollut ymmärtänyt, että mitä tämä oikein hölisee, niin kyllähän siinä alkaa nyrkki helpommastakin heilua.
0: Hyväksy vastauksen. Vaikka oikeasti oli näin, että suomalaispelaajan kiekko osui vastapuolen Leon Draisaitliin, mikä suututti sitten Connor McDavidin ja hanskat putos.
1: No onni.
0: Okay. Ei, mutta ei se haittaa.
1: Connor McDavid on kyllä hyvä pelaaja. Ei siinä mitään.
0: No. Mutta hei, pistetään seuraava jingle. Mikko Rantanen lensi suihkuun. Patrick Roy raivostui suomalaiselle.
1: No, hän tietysti Patrick, siis Rua, siis tämä vanhan liiton
0: Patrick Roy.
1: Rua, hän mainitaan, siis lausutaan sen takia, koska hän taitaa olla sieltä Ranskaa puhuvat alueelta. All right. No se johtuu siis, kuka lensi suihkuun?
0: Mikko Rantanen.
1: Rantas Mikko, siis Ruahan on aina halunnut, koska niin kauan kuin Rua tuntee näitä suomalaisia ystäviä ja he ovat aina olleet tosi isoja edukettusfaneja. Mehän tiedetään kaikki edukettuneen ja hänen hittinsä Lentäjän poika. Hmm. Minä olin Lentäjän poika, lähes sankari siis itsekin. Vielä lentäisin korkeammalle kuin muut, vielä isänikin paremmin. Edukettuneen silloin aikanaan riimitteli meidän kaikkien sydämeen tämän klassikkobiisi. No! Patrick Roy on aina toivonut, että hän osaisi myös lentää. Ei pelkästään sillä lentokoneella, sillähän noi NHL-tyypit on painanut osavaltiosta toiseen, vaan osasi ihan oikeasti lentää. No, nyt sitten kun Rantas Mikko kerrankin huomaa, että hän ei kävele suihkuun niin kuin normaalit, ei juokse, ei konttaa, ei ryömi, hän lentää. Ja samalla teki sellaisen pienen niin kuin härskinelee Patrick Ruolle, joka ei ikinä pystyisi lentämään suihkuun niin kuin Mikko. Ja tästä syystä Ruoha raivostui.
0: Hyväksyn vastauksen. Hei, kiitoksia Antti kovasti.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
8: Tämä ei ole pasta pomodoro. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lounas. Hienonna ja paista sipuli. Lisää valkosipulia ja tölkki kuorittuja tomaatteja. Riko tomaatit lastalla pieniksi. Lisää tomaattipyre ja mausteet. Sekoita kastike keitetyn pastan joukkoon. Viimeistele persilialla ja parmesaanilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
14: Nyt ei kyrsiä palelle. Plus katsastukseen siis ajelle.
15: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Radio 957.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Mitäs sä kirjoittelet?
6: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
5: Jaha.
6: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
5: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
6: Juu, ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Osuuspankin omistaja-asiakas, lähde asuntomessuille Lempäälään. Saat normaalihintaisen aikuisten pääsylipun 5 € alennuksella hintaan 30 €. Asuntomessuilta saat ideat viihtyisään asumiseen ja OP Pohjolan neuvot sujuvaan ja turvalliseen asunnon vaihtoon. Omistaja-asiakashintaiset liput ostat OP-mobiilista.
9: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
10: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
11: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
12: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
13: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
14: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
15: Ja parista suhteesta.
16: Rooleissa.
14: Inna Tähkänen.
17: Monika Lindeman.
18: Sami Uotila.
19: Sampsa Tuomala.
20: Ja Aksel Miljan.
21: Ohjaus.
22: Esko Kovero.
23: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
24: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
25: Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja, turvallisia tiloja.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa.
14: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
15: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Radio 957, STT:n uutiset.
18: Hyvää huomenta uutisista. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusin salmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Kanadan yleisradioyhtiö hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin täysjäseneksi. EBU äänesti asiasta eilen yleiskokouksessaan Prahassa. Kanadalla on päätöksen myötä oikeus osallistua euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö saa myös pääsyn EBUn verkostoihin. Kanadan jäsenyyden mahdollisti eilen hyväksytty sääntöuudistus. Sen mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt kriteerit. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Yle. Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut Yhdysvalloissa jatkuvat perjantaina. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Järjestyksessään viidennen neuvottelukierroksen oli määrä päättyä torstaina Yhdysvaltain aikaa, mutta niitä jatketaan ministeriön mukaan perjantai-aamuna. Neuvotteluja käydään samaan aikaan, kun aselepo Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin välillä rakoilee iskujen jatkuessa. Taistelut Libanonissa ovat sivuhaara sodassa, jonka Yhdysvallat ja Israel aloittivat Irania vastaan helmikuun lopussa. Iran on vaatinut, että rauhansopimus kattaisi myös Libanonin. Suviseurat vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, Fintrafikin tieliikennekeskus kertoo. Tapahtuma tuo Kauhavalle yli 80 000 vierasta. Vaikka tapahtuma alkaa tänään, liikenne vilkastui jo keskiviikkona, kun seura-alue avautui vieraille. Etenkin matkailuautojen määrä alueella kasvaa. Tapahtuma tuo alueelle runsaasti myös henkilö- ja linja-autoliikennettä. Suviseurat ohjaa vieraita Kauhavalle 3 reittiä pitkin. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan paluuliikenteen huiput ajoittuvat sunnuntai- ja maanantai-iltapäiviin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Mika Lintu, mies, joka olen hillitty ja hallittu paitsi joskus, mutta olen myöskin Radio 957 juontaja. Terve vaan. Ja tässä on Granlundi Antti.
1: Terve vaan. Minäkin olen hillitty ja hallittu. Mä itse asiassa olen sillä lailla, mulla harvoin menee yli niin sanotusti. Mulla ei ole vuosiin, ehkä vuosikymmeniin mennyt enää missään niin sanotusti yli.
0: Patajumiin mennyt
1: sinne. Ei ole mennyt yli sillä lailla, ei alkoholin takia, ei sillä lailla, että mä olisin niin kuin täysin menettänyt hermoni. En mä ole ikinä eläissäni oikein menettänyt, mä oon tällainen lehmähermonen kaveri. Mutta että joskus sanotaan, tiettyjä ylilyöntejä on tullut. Jutellaanko me ylilyönneistä? Mulla on hyvä ylilyöntitarina.
0: Ei, no voidaan.
1: Puhutaan ylilyönneistä tuonnepana, niin. Mutta mennään siihen sun asiaan.
0: Mun asia oli semmoinen, että käsi sydämellä Antti Granlund. Oletko sinä sellainen nettihiiri, joka lähdet helposti kärjistämään keskusteluja ja uhkailet siellä netissä? Vai sitten oletko sellainen niin kuin suoran toiminnan mies, kuten Steven Seagal, joka tulee sen sukellusveneeseen ja sitten vedät kaikkia pataa? Mä viittaan tällaisen semmoiseen asiaan, että olen huomannut, että nykyään saadaan helposti otsikoita siitä, että joku uhkailee jotakin. Esimerkiksi tuossa, silloin kun me luettiin tätä virvoitusjuomavero korotusta, niin siellähän ihmiset sanoi, että nyt en juo enää. Oskari sanoi, että nyt en juo enää ikinä mitään.
1: Niin, joo,
0: ja sitten ihan vähän aikaa sitten Ylessä oli tämmöinen otsikko, jossa joku tämmöinen seurakuntaliitos Raumalla tapahtui, niin sitten siinä oli joku kirkkovaltuuston pitkäaikainen jäsen, joka sanoi, että jos tämä toteutuu, niin minä eroan kirkosta. Että kuuluu niin kuin jotenkin sanoa, että nyt minä eroan siitä ja nyt en enää ikinä katso televisiota, jos ei tuo leikkaa tukkaansa tai jotakin tämmöistä, tai vaihtuu pääosan esittäjä. Tai helposti lähtee uhkailemaan, että nyt uhkaan erota siitä, en katso enää televisiota, en juo enää ikinä mitään, kaikkea tämmöistä. Onko se koskaan tehnyt sitä?
1: En ole tehnyt kyllä koskaan, eikä ollut edes lähellä. Mä huomaan, että ihmiset ovat nykyään varsin neuvottomia tällaisissa asioissa, ja sitten heillä on myös nämä väylät, mitä on joskus. Niin. Mä voisin sanoa, että ihmisille on näitä keskusteluväyliä jopa liikaa nykyään. Niin. Mä muistan 2000-luvun alusta, tämä oli joku journalistinen tutkimus. Tämä oli joku sellainen, koska sitä käytiin, silloin kun mä opiskelin, niin sitä käytiin läpi siellä. Ja tämä oli jotenkin sillain, että miten jotkut toimittajat olivat haastatelleet irtisanottuja tehdastyöläisiä Suomessa olleita, kun tietysti rakennemuutos, että silloin aikanaan että lähti tekstiiliteollisuus lähti ja sitten niin kuin metalli, kun kaikki siis tällainen tiedetään, että kun joku iso paperitehdas loppuu, niin sehän on ollut yksittäiselle alueelle niin kuin mieletön tragedia. Ja näin. Sitten niitä on jututettu, mutta silloin ne hahmot eivät vaikka 80-90-luvulla, ehkä 2000-luvun alussakin, niin ne henkilöt eivät yleensä päässeet ääneen. Siellä on muutama tällainen TV-uutisista tuttu klassikko, se, että no kun tuli töihin, niin oli hyvä fiilis. Ja sitten kaikki, jotka on nähnyt sen, niin tietää, mitä se loppuu. Tai tämä, että taidaan riipasta kovat kännit. Näin. Mutta sieltä paljastui suurin piirtein sen tyylinen keskustelukulttuuri, mitä nykyään on somessa joka päivä siellä raassa päädyssä, niin sanotusti just tästä, mistä sä puhuit. Mm. Ja siellä käytiin läpi niitä asioita, että miten ne avautuivat esimerkiksi niin kun tehtaan omistajille tai välillä jollekin esihenkilölle tai tällainen näin. Eli periaatteessa tämä avautuminen, nämä tämmöiset asiat, niin ne on ollut kyllä aina olemassa siellä ihmisillä. Ihmiset on jupissut ja ehkä voi ajatella, että jopa enemmän, mutta nyt kun niillä on niitä väyliä, niin nyt niitä tulee joka paikassa.
0: Mutta minua kiinnostaisi tämmöinen asia, että kun tehdään juttuja siitä, että Oskari lopettaa nyt limun juomisen tai Hilkka eroaa kirkosta, kun tuli tämä liitos, niin olisi mukava tehdä semmoisia niin kuin seurantadokumentteja ja sitten soittaa vuoden päästä Hilkalle. No
1: Oskari, onko elossa vielä, kun kuulemma, että on vuoteen juonut mitään? Vai oletko sä valehtelija? Mielestäni se on hyvä, koska heti voi lähteä pikkasen haastamaan, kyllä, jos joku sanoo jotain. Tällä hetkellä muuten mä seuraava niin kuin vaikka poliittisessa keskustelussa, niin siihen ei kuulu, että ihmistä ei saa sanoa valehtelijaksi. Jossain vaiheessa se kierrettiin tällä kaikista typerimmällä, että hän on puhunut nyt muunneltua totuutta. Eli siis valehdella. Tai tämä, mikä muistan joskus aikanaan, keksin tämmöisen featuren, ja sitten mä tajusin, että se oli keksitty, mä keksin vain lisää ruutia. Se on tämä tyhmä vai valehtelija? Elikkä, jos sä tiedät jonkun asian, ja sanot toista, niin silloin sä oot valehtelija. Mm. Ja jos sä et tiennyt, että miten se oikeasti on, sit sä sanoit jotain, sit sä oot tyhmä.
0: Se on muuten hirveän hyvä.
1: Tää on siis mieletön. Siis mähän on miettinyt tämän, ei kun nimenomaan. Ja varsinkin poliitikot, sit se pitäisi olla niinku, no, mielellään laidasta laittaa sillä lailla. Mutta että mehän ollaan tällaisia joviaaleja, positiivisia, tervehenkisiä miehiä, että ei me ruveta siihen, tai ei ainakaan 957, enkä ainakaan minä, mä en jaksa sitä sitten. Niinku. Mutta että se olisi mieletön. Siis olis, tää, olis, tota, olis. Tällainen sometili, tyhmä vai valehtelija. Sitten siellä käydään läpi ihmisiä, jotka puhuu sivusuussa. Niin oliko meillä joku asia, minkä tämä piti päätyä?
0: No ei oikeastaan.
1: Ei muuta kuin some on täynnä tyhmiä ja valehtelijoita.
0: Näin on.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jääkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
9: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu!
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peettää korvansa.
1: Joo, että ja tehdään näin. Tehdään
2: on tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
5: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
7: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 8.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niin kuin niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
11: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
12: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
13: Ja parista suhteesta.
14: Rooleissa.
15: Inna Tähkänen.
16: Monika Lindeman.
17: Sami Uotila.
18: Samtsa Tuomala.
19: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus. Esko
10: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
2: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
2: Tänne asti.
14: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
19: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
15: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO keskeyttää väliaikaisesti Hormusinsalmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi torstaina, että Hormusinsalmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat. Iran on varoittanut, että takeet turvallisesta kulusta Hormusinsalmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä. Britannian kuningas Charles on maksanut yli 30 miljoonaa puntaa henkilökohtaisia veroja sen jälkeen, kun hänestä tuli kuningas vuoden 2022 syyskuussa. Euroissa summa asettuu 35 miljoonan paikkeille. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Britannian kuningashuone julkaisee hallitsevan monarkin henkilökohtaisia verotietoja. Charlesin perijä prinssi William julkisti niin ikään ensimmäistä kertaa henkilökohtaisia verotietojaan. William peri Walesin prinssin tittelin, kun hänen isästään tuli kuningas. Tuon jälkeen hän on maksanut veroja yli 20 miljoonan punnan, eli yli 23 miljoonan euron edestä. Ranskassa maan pääkaupungin Pariisin ja sen ympäristön sairaalat ovat lähes täynnä helleaallon vuoksi. Perjantaista lähtien alkoholin käyttöä ja myyntiä rajoitetaan voimakkaasti, kertoo poliisi. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Radio 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Radio 957 Eppu Normaali albumi äänestyksen voittaja on vuonna 1985 Kahdeksas ihme. Tuota albumia ja sen vuonna 85 biisiä muisteltiin aikanaan myös 957 Epe 70 -sarjassa. Näin Poco Recordsin ja Epes Music Shopin perustaja, toimitusjohtaja Epe Helenius muisteli vuotta 85 ja biisiä vuonna 85.
0: Radio 957. Radio 957. Epe 70.
1: Vuodesta 1985 on puhuttu Epe 70 -sarjassa paljon. Se oli huippuvuosi niin Suomirokille, Manserokille kuin Poco Recordsillekin. Eppu Normaali julkaisi Kahdeksas ihme-albumin elokuussa 1985 ja siitä tuli heti yksi Suomirokin myydyimmistä ja kehuttuimmista albumeista. Mitä muistoja Epe Heleniuksella on vuodesta 1985?
2: Ne muistot on tullut vasta myöhemmin sitten, niin kuin ne on oikeastaan sen musikaalin myötä ja sitten sen tavallaan sen biisin kestosuosikiksi nousemisen myötä, että niin noin. Tämähän on kappale, joka oli vasta neljäs single Kahdeksas ihme LP:ltä. Kahdeksas ihme me julkaistiin kesällä, niin noin me ehdittiin siinä kolme singleä julkaiseen ennen kuin keväällä sitten julkaistiin maxisinglenä tämä Kahdeksas ihme.
1: Niitä vuonna
2: 85, niin.
1: Oliko tämä sen takia vasta neljäs single, että sä olit ajatellut, että tältä levyltä voi julkaista paljon singlejä, vai eikö sä ajatellut, että tämä on hitti?
2: Kyllä mä ajattelin, että hitti, mutta siellä oli vielä hitimpiä kappaleita.
1: Joo, kyllä. Mitä sieltä tuli? Sieltä tuli Kitara, taivas ja tähdet ja Voi kuinka me sinua kaivataan tuli ainakin sinkkuina.
2: Ne vaan niin kuin spontaanisti tuli valittua se järjestys. Järjestys ja noin toisaalta niin. Se olikin hyvä ajankohta, niin noin, sitten kun se vuosi oli päättynyt, se 85, niin noin, niin tämä biisi ikään kuin summasi sen vuoden aika pitkälle noin suomalaisen rokin osalta, niin noin.
1: Niin ja sehän on itse asiassa julkaistu vuonna 1986, vaikka tosiaan niin, se levy tuli 85. Niin. Tietysti Eput oli tuossa vaiheessa musiikillisesti niin ihan käsittämättömän kovassa vedossa, mutta silloin myös alkoi se Pantsen perfektionismi mennä siihen, että ei tainnut, oli sillä, että levyyhtiön pomona, niin sä toivoit, että saisit materiaalia julkaistavaa, mutta siinä kesti. Eikö Kahdeksannen ihmeen niin nämä julkaisuaikataulut venynyt?
2: Juu, Kahdeksannen ihmeen julkaisuaikataulut venyvät, niin kuin noin, että se piti julkaista jo alkukesästä 85, ja loppujen lopuksi julkaistiin muistaakseni vasta elokuussa. Ja silloinkin niin kuin silleen, niin kuin mitä mä sanoisin, että aika lailla väkisin puristamalla, sain puristettua niin kuin noin sen ulos ja aika paljon käytin aikaa istumalla Pantsen vieressä tuolilla studiossa psyykkaamassa Pantseen. Ja mutta siis se, että se levyn nimi, se johtuu jostakin tästä tuotantoprosessin pituudesta, että siitä tuli Kahdeksas ihme sen takia, että sitä pidettiin kahdeksantena ihmeenä, niin noin, että se ylipäätään tuli ulos. Mutta niin noin, kyllähän niitä niin kuin sen jälkeisiä levyjä voi kaikkiin kutsua kahdeksanneksi, yhdeksänneksi, kymmenenneksi ja yhdennestoista ihmeeksi. Että niin kyllä joku historian suurmiehiä, niin noin, se alkaa olla jo kanssa niin kuin noin melkoinen ihme, mutta niin noin, ei mitään, bändillä oli niin kuin noin oma studio, siis Kahdeksannen ihmeen jälkeen totesi, kun kiva on tehdä töitä omassa studiossa ja rakensi sen valkoisen kuplan niin kuin noin tekemistä varten, sen studio, josta on käytetty monennäköisiä nimiä, Pehmeä huone ja mitä kaikkea sillä on ollut, niin Iisakin kirkko, niin niin jos tämä oli vaikea prosessi, niin se valkoinen kupla oli tosiaan se, mikä niin kuin repi bändin niin kuin henkisesti riekaleiksi, kun piti samaan aikaan rakentaa studioa ja samaan aikaan tehdä siellä studiossa levyä. Niin se ei ole kauhean kevyt prosessi.
1: Joo, siitä toi Martti Syrjä esimerkiksi tässä Eput-elokuvassa sanoi, että siinä bändi piti ahtaa niin pienestä raosta läpi, että jotain meni väkisinkin rikki.
2: Joo.
1: Taisi tällaista käyttää, mutta se oli tosiaan vasta siinä Valkoisen kuplan aikana. Taisi liittyä Kitarat taivaassa ja Tähdet singleen, mutta taas tässä Vesa Kontiaisen kirjassa niin muistellaan sitä, että Pantsella oli siitä biisistä hirveän monta erilaista versioa ja sun piti suurin piirtein sieltä studiosta käydä hakemassa, että on niin kuin pakko ottaa. Mitä, oliko nämä versiot sellaisia erilaisia vai käytännössä samanlaisia, että Pantsi oli ainoa, joka tunsi, huomasi, että mikä versio on mikäkin?
2: Suurin osa oli sellaisia, että niin ainoastaan Pantsi kuuli sen ero. Ja noin, jotta mä sain sen singlen sitä kiskottua ulos, niin mun oli vaan pakko tarttua yhteen versioon. Sanoin, että kyllä tässä on jotain, mitä ei noissa muissa ole. Ja nyt loppujen lopuksi Pantsi uskoi sen. Koitti vieläkin, että eikö tämä kuitenkin olisi. Tai tämä, ja me kuunneltiin niitä varmaan 4 asti aamulla vielä. Sitä yhtä biisiä. Sitten loppujen lopuksi niin noin, sain Pantsen vakuuttuneeksi, että jossain biisissä on jotain, mitä muissa ei ole.
0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Näin Eput vuonna 85, yksi kahdeksas ihme albumin upeista biiseistä. Kahdeksas ihme 957 albumiäänestyksen voittaja, eli paras Eppu Normaali albumi.
1: Radio 957.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto.
3: Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
12: On vain yksi kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä sillään me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Poimispa joku meidät piirakkaan.
8: Se olisi ihan super.
7: Tai hilloon.
8: Ihan super.
7: Tai jogurttiin.
8: Super!
7: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
8: Ihan super!
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Ihan super!
10: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
14: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
15: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
13: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
14: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
15: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
16: Radio 957, STT:n uutiset.
17: Hyvää perjantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kokoomuksen kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta, kertoo Yle. STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus- tai valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Ikonen kertoo Ylelle kahdesta päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Selvityksen on määrä valmistua lähiviikkoina. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Venezuelan maanjäristysten uhrien joukossa on useiden eri maiden kansalaisia, kyseisten maiden viranomaiset ovat ilmoittaneet. Espanjan ulkoministeriön mukaan 2 sen kansalaista on kuollut ja jopa 80 on kateissa. Brasilian ulkoministeriö on kertonut 2 kuolleesta brasilialaisesta, kun taas Portugalin ulkoministeriö on ilmoittanut 1 kuolleesta portugalilaisesta. Kiinalaismedian mukaan myös 2 kiinalaista on kuollut järjestyksessä. Italian ulkoministeriön mukaan kuolleiden joukossa on lisäksi 1 Italian ja Venezuelan kaksoiskansalainen. Suviseurat vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, Fintrafikin tieliikennekeskus kertoo. Tapahtuma tuo Kauhavalle yli 80 000 vierasta. Vaikka tapahtuma alkaa tänään, liikenne vilkastui jo keskiviikkona, kun seura-alue avautui vieraille. Etenkin matkailuautojen määrä alueella kasvaa. Tapahtuma tuo alueelle runsaasti myös henkilö- ja linja-autoliikennettä. Suviseurat ohjaa vieraita Kauhavalle 3 reittiä pitkin. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan paluuliikenteen huiput ajoittuvat sunnuntai- ja maanantai-iltapäiviin.
16: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Radio 957:n suuri Eppu Normaali albumi äänestys alkoi alkuvuodesta ja viimeiset 20 viikkoa olemme käyneet tuloksia läpi. Levy per viikko tahtiin. Siellä 5 oli Akun tehdas, 4:nneksi äänestettiin Imperiumin vastaisku, 3:ssena Valkoinen kupla ja 2:ssena Rupisia riimejä, Karmeita tarinoita. Eppu Normaalin paras levy Radio 957:n kuuntelijoiden mielestä. Tulos ei ole yllätys. Kyseessä on vuoden 1985 mestariteos, yksi suomalaisen rockmusiikin tai genrestä riippumatta musiikin parhaista levyistä, tai sitten se kaikkein paras. 8. ihme pitää sisällään pelkkää ässää. Vihreänjoen rannalla kauan sitten, elämäntarkoitus vuonna 85, voi kuinka me sinua kaivataan, tien päällä taas kitara, taivas ja tähdet. Pantse Syrjä oli päättänyt, että nyt tehdään levy, jossa ei ole yhtään huonoa biisiä, ja aika hyvin tuo tavoite täyttyi. Soitetaan seuraavaksi Radio 957:ssa Eppu Normaalin parhaalta levyltä 8. ihme, kitara, taivas ja tähdet.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: 8. ihmealbumi äänestettiin Radio 957 Eppunormaali albumi äänestyksessä sijalle 1. Tässä yksi tuon levyn upeista biiseistä, Kitara, taivas ja tähdet.
1: Radio 957.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
8: No hei, rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mites nyt niin?
9: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
11: Seuraavaksi potilas 2934.
12: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
14: Tilaamalla tarjoilijalta.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäänkö laivalle?
16: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957, tulevaisuuden kanava. Minä olen tulevaisuuden mies Mika Lintu, ja tässä on mies menneisyydestä Antti Granlund.
1: Nyt vaatii kyllä paljon perusteluja menneisyydestä. Mies, eikö me jokainen tulemme menneisyydestä? Sinunkin äskeinen kommenttisi on menneisyyttä. Jos me nyt äskeistä kommenttia muistelemme, niin me muistelemme menneisyyttä. Se on tämän, jos me uskomme aikakäsitykseen, niin, kyllä. Niin silloin se on totta.
0: Se on totta.
1: Sitten jos katsoo vaikka Christopher Nolanin elokuvia, niin siinä aika kivasti niissä muokkaillaan sitä aikakäsitystä, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Joskus aivot saattaa vähän nyrjähtää, kun niitä katsoo.
0: Useimmiten nyrjähtääkin. Kannattaa katsoa niitä selvinpäin, koska saa semmoisen ihan niin kuin ilmaisen nyrjähdyksen. Ei edes tarvitse mitään nautintoaineita, kun katsoo vain Christopher Nolanin elokuvia, niin heti tulee nyrjähdys saman tien. Mutta nyrjähdyksestä mä pyydän sua nyt miettimään, kun mä kerron eka mun oman niin kuin näkemykseni, niin mieti semmoista skifi-elokuvista tai jostakin muusta tuttua asiaa, jota sinä kaipaisit nykyaikaan. Semmoista, jota ei vielä ole, mutta joka voisi olla vaikka periaatteessa mahdollista. Joku tämmöinen teknologia tai muu vastaava. Ja mä kerron eka mun oman, niin saat sillä välin miettiä sitä. Niin mä mietin sitä, että mikä voisi olla semmoinen asia, joka helpottaisi elämää niin kuin aivan valtavasti. Ja jos miettii sitä, että niin kuin mihinkä menee aikaa eniten, niin kyllähän se on niin kuin siirtyminen paikasta toiseen. Joo. Sehän on niin kuin semmoista, että se, että kun mä lähden kotoa, niin kyllähän siinä menee aikaa, kun tullaan töihin. Ja sitten kun pitää viedä niitä lapsia harrastukseen tai käydä kaupassa tai jotakin tämmöistä, niin sehän on se, mikä vie tosi paljon aikaa. Täällä Tampereellahan se ei vie niin paljon aikaa kuin sanotaan Helsingissä. Joo. Ja sitten kun puhutaan sitten niin kuin oikeasti isoista kaupungista, Lontoa tai joku Berliini tai joku muu vastaava, niin siellähän niin kuin kaupungin sisällä liikkuminen niin saattaa mennä tunteja, että sä pääset paikasta A pisteeseen B.
1: Kyllä.
0: Niin sen vuoksi mä haluaisin, että teleportaatio tulisi sellaiseksi niin kuin asiaksi, jota todella kehitetään. Sitähän on siis tutkittu jo itse asiassa vuosikymmeniä laboratorioissa, mutta se ei ole vielä ihan onnistunut. Siis atomitasolla teleportaatio siis onnistuu. Ja pystytään siis niin sanotusti lomittamaan partikkeleita toisiinsa, mutta sitten semmoista taas niinku isojen esineiden se, että saataisiin niinku, saatikka sitten joku elävä olio paikasta toiseen, niin se on vähän hankalampi homma, mutta mä odottelen sitä, että miksi ei tule teleportaatiota.
1: Mulla toi oli itse asiassa, kun sä kysyit, niin toi oli heti eka, joka mulla tuli mieleen. Tai itse asiassa tokka, koska ekaksi mulla tuli aina mieleen vitsi. Ja vitsi vastaa se eka, mikä tuli mieleen, minkä aivot mulle kertoi, oli, että lasermiekat.
0: Joo.
1: se oli se ensimmäinen. Kyllä. Ja teleportaatio, koska se on tarpeeksi ymmärrettävä ja sellainen, että jos se oikeasti toimisi. Juuri näistä syistä, mistä sanoit, se olisi vaikka hienoa, että meillä täällä Kehräsaaressa olisi joku semmoinen koppi, semmoinen kuin tämä Star Trek. Teleportaatiohan on se, että mennään sitten aina kuin blum, ja sitten mennään jonnekin.
0: Tiedätkö muuten, miksi on syntynyt tämä Star Trek-teleportaatio? Mistä se idea on tullut?
1: En tiedä.
0: Se idea siis alun perin tuli, siis Star Trekhän ensimmäinen sarjahan tuli 60-luvun puolivälissä, niin sen budjetti oli rajattu, ja erikoistehosteet oli aika kalliita tehdä, varsinkin televisioon noihin aikoihin, ja saatikka sitten avaruustehosteita, jotka olisi jollain tavalla uskottavia. Niin yksinkertaisesti ei ollut varaa aina kuvata sitä avaruusalusta laskeutumassa. Niin se sitten kehitettiin, että jos nämä vaikka niin teleporttaisi niin vaan paikasta toiseen, niin ei tarvitse katsoa kuvata sitä avaruusalusta taas sitten. On syntynyt siitä.
1: Toi on aika nerokas. Niin. Siis toinen asia, mikä olisi tällainen, jos mietitään skifi-asioita, niin valonnopeuteen lähteminen. Mutta siinähän on sellainen juttu, että kun minä olen jonkun verran katsonut jotain podcasteja tai tällaisia, niin siinähän on sellainen ajatus, jos valolla kestää noin 4 vuotta päästä lähimpään tähteemiin. Se on jossain, kun näin olen oppinut. Ja 8 minuuttia auringonvalolla tänne maahan. Tällaiset asiat on suurin piirtein tiedossa. Mutta se ongelma, että jos valon nopeudella pystyisi liikkumaan, sehän on melkein sama kuin teleportaatio, koska se päästään niin nopeasti. Mutta kun aika toimii ja suhteessa esineiden etäisyyksiin, niin siinä se ongelma on se, että sieltä ei pääsisi takaisin. Takaisinpäin kulkeminen tulisi, kestäisi jotain, jopa miljoonia vuosia.
0: Joo.
1: Että se menee sillä lailla. Ja en mene nyt tähän syvemmälle, koska en ole, tämän asian, alan asiantuntija. Mutta että jos me pystyttäisiin lähettämään valonnopeudella jonnekin ihminen, niin hän ei ikinä meidän elinaikana pääsisi sieltä takaisin kertomaan. Ja tämähän on se ongelma niin kuin tällainen.
0: Kyllä.
1: Ja tämä liittyy myös just tällaisiin ufoihin, että miksi olisi ufoja, jotka tulevat tänne näin. Kun ne ikinä pääset takaisin. Ja jos heillä on teknologia, jolla he pystyvät liikkumaan eteenpäin, niin heidän pitäisi tietää, että ellei se ole sitten tällainen Independence Day-tyylinen, että ne tulevat tänne näin ja kuluttavat kaiken ja siirtyvät aina eteenpäin.
0: Mutta yksi tämmöinen tulevaisuuden juttu itse asiassa esiteltiin tässä viime viikonloppuna, joka tulee sarjatuotantoon Lentävät autot. Oh. Ja se on vihdoin tulossa. Mä oon odottanut sitä lapsuudesta saakka. Aina kun oon katsonut jotain skifi-juttuja, Blade Runneria tai mitä tahansa Jetsoneita tai jotain vastaavaa, niin se aina lentäviä autoja. Ja nyt se alkaa olla todellisuutta. Kiinassa on useampi firma, joka on nyt kehittänyt tämmöisen lentävän auton, ja sarjatuotanto alkaa tämän vuoden puolella.
1: Aha.
0: Kyllä.
1: Nyt on lähellä, mä voin kääntää sulle sen ruudun, mitä mä olin tässä googlannut, että mä katsoin, että mikä se oli, koska se mun oikea vastaushan ei ollut toi valomiekka, eikä valon nopeus, vaan muistatko nämä vekkulit kaverit?
0: Oi, muistan, totta kai, kyllä.
1: Battlestar Galactica, ja heillä oli Galacticassa, heillä ei ollut lentäviä autoja, vaan lentävät moottoripyörät.
0: Kyllä.
1: Niillä oli joku nimikin, mutta nyt mä en enää muista, mikä se on. Niin sellainen, lentävä moottoripyörä, se on mun vastaus.
2: Radio 957.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
5: Siis Oulussakin.
4: On! Ja osoite on...
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Arki huolesi kaikki heitä.
14: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
15: Maailmanmestari Roberto Carlosin pastan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotelli Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nope.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.

0: hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
1: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille. Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Koko julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti vuoteen 2031 mennessä, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomien haastattelussa. Majasen mukaan julkiselle sektorille on tarkoitus rakentaa yhteinen tekoälyalusta, johon laitetaan markkinoiden kulloinkin paras tekoäly. Tekoälypohjaisesti toimiva julkinen sektori tarkoittaa myös työntekijämäärän vähentämistä. Suurimmat vähennykset saadaan Majasen mukaan niin, ettei eläköityvien tilalle palkata uusia ihmisiä. Hän sanoo silti, että moni ihminen menettää työnsä julkisella sektorilla. Venezuelan maanjäristysten uhrien joukossa on useiden eri maiden kansalaisia, kyseisten maiden viranomaiset ovat ilmoittaneet. Espanjan ulkoministeriön mukaan 2 sen kansalaista on kuollut ja jopa 80 on kateissa. Brasilian ulkoministeriö on kertonut 2 kuolleesta brasilialaisesta, kun taas Portugalin ulkoministeriö on ilmoittanut 1 kuolleesta portugalilaisesta. Kiinalaismedian mukaan myös 2 kiinalaista on kuollut järjestyksessä. Italian ulkoministeriön mukaan kuolleiden joukossa on lisäksi 1 Italian ja Venezuelan kaksoiskansalainen. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 8.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
7: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa. Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Klik klak.
12: Oletko sinä näppäimistö?
13: Klik klik.
12: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
13: Klik klik klak.
12: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
13: Klik klik klik klik klik.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Klik klik klik klik.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
15: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Mitä sä teet?
6: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa, odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
3: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
6: Ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Käynnistynyt!
11: Jos mä saisin valita autoilu meidän perheessä, se olisi pikkasen helpompaa.
12: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
15: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
16: Felix, Felix, Felix.
15: Majoneesit. Eli
16: herkkuja ruokapöytään.
17: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää perjantai-keskipäivää uutisista. Koko julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti vuoteen 2031 mennessä, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomien haastattelussa. Majasen mukaan julkiselle sektorille on tarkoitus rakentaa yhteinen tekoälyalusta, johon laitetaan markkinoiden kulloinkin paras tekoäly. Tekoälypohjaisesti toimiva julkinen sektori tarkoittaa myös työntekijämäärän vähentämistä. Suurimmat vähennykset saadaan Majasen mukaan niin, ettei eläköityvien tilalle palkata uusia ihmisiä. Hän sanoo silti, että moni ihminen menettää työnsä julkisella sektorilla. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 €. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille. Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Poliisi epäilee 1970-luvulla syntyneen miehen yrittäneen murhata alakouluikäisen lapsensa Pyhtäällä. Epäilty rikos tapahtui sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Poliisi kertoo saaneensa tapahtuneesta tiedon, kun epäilty teki itse ilmoituksen hätäkeskukseen. Mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Poliisin alustavan käsityksen mukaan tekoon liittyy suunnitelmallisuutta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen eilen epäiltynä murhan yrityksestä. Ranskaa viime viikkoina kurittaneiden hirmuhelteiden aikana on hukkunut ainakin 55 ihmistä, maan urheiluministeri Marina Ferrari kertoi paikalliselle televisiokanavalle. Ferrari sanoi pelkäävänsä, että hukkuneiden määrä tulee vielä nousemaan. Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu kertoi aiemmin viikolla 40 ihmisen hukkuneen kesäkuun 18. päivästä alkaen. Hukkuneiden joukossa on paljon nuoria. Lecornun mukaan moni on hukkunut uidessaan kielletyillä alueilla.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla silti. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Millian.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
15: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
16: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
17: Hei, kuka ajaa?
18: Mä oon juonut vaan 4.
19: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
17: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Minä olen Antto Näikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
7: Mä voin kertoa. No niin, tää
6: loppuu. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
9: Osuuspankin omistaja-asiakas. Lähde asuntomessuille Lempäälään. Saat normaalihintaisen aikuisten pääsylipun 5 € alennuksella hintaan 30 €. Asuntomessuilta saat ideat viihtyisään asumiseen ja OP Pohjolan neuvot sujuvaan ja turvalliseen asunnon vaihtoon. Omistaja-asiakashintaiset liput ostat OP-mobiilista.
10: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
9: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Tämä ei ole brasilialainen papuriisi. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lempiruoka. Kuulota hienonetut sipulit ja paprikat. Lisää sitten riisi, tomaatit, pesi, fondi ja mausteet. Anna kiehua vartti. Lisää maissia ja pavut. Hauduta kunnes riisi on kypsää. Viimeistele limellä ja korianterilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kokoomuksen kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta, kertoo Yle. STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus tai valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Ikonen kertoo Ylelle kahdesta päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Selvityksen on määrä valmistua lähiviikkoina. Euroopan komissio ehdottaa, että asevelvollisille ukrainalaismiehille ei enää myönnettäisi tilapäistä suojelua EU:ssa. Komission ehdotuksen mukaan tilapäistä suojelua ei myönnettäisi ihmisille, joilla ei ole Ukrainan viranomaisten lupaa poistua maasta asepalvelusvelvollisuuksien vuoksi. Komissio ehdottaa myös, että muiden sotaa paenneiden ukrainalaisten tilapäistä suojelua jatketaan vielä vuodella. Aiemmin tilapäistä suojelua oli päätetty jatkaa ensi vuoden maaliskuuhun saakka. EU:ssa otettiin tilapäinen suojelu käyttöön sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Saksassa vuonna 2024 joulutorilla ihmisten päälle ajanut mies on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen, Saudi-Arabiassa syntynyt psykiatrin ammattia harjoittanut mies ajoi joulutorille Magdeburgin kaupungissa. Tapauksessa kuoli 6 ihmistä ja loukkaantui 300. Oikeudenkäynti käytiin Magdeburgissa. Oikeus totesi rikosten olevan erityisen vakavia, mikä tarkoittanee, ettei tuomittu 51-vuotias tule saamaan aikaistettua vapautusta vankilasta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85

Elämän tarkoitus, Kitara taivas tähdet, Vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, Unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa, joka

0: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Osuuspankin omistaja-asiakas. Lähde asuntomessuille Lempäälään. Saat normaalihintaisen aikuisten pääsylipun 5 € alennuksella hintaan 30 €. Asuntomessuilta saat ideat viihtyisään asumiseen ja OP Pohjolan neuvot sujuvaan ja turvalliseen asunnon vaihtoon. Omistaja-asiakashintaiset liput ostat OP Mobiilista.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Tämä ei ole pasta pomodoro. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lounas. Hienonna ja paista sipuli. Lisää valkosipulia, tölkki kuorittuja tomaatteja. Riko tomaatit lastalla pieniksi. Lisää tomaattipyre ja mausteet. Sekoita kastike keitetyn pastan joukkoon. Viimeistele persilialla ja parmesaanilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
8: Se yhtäyttääkin aamust yöhö.
7: Ai.
8: Aina on fotosynteesi käynnissä.
7: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
8: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
6: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
5: Tätä se premiumi tietää.
6: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
5: Niin siis masterillä?
6: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
6: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja tälle yksi kling.
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
8: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
9: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
10: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta.
11: Pancho, Pancho Villa!
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille. Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat ovat LUKEn mukaan romahtaneet viime syksyn huipusta. Ranskan pääkaupungissa Pariisissa järjestettävä Pride-kulkue siirretään myöhemmälle ajankohdalle, kertovat järjestäjät. Pariisin poliisi pyysi aiemmin, että kaupungissa viikonloppuna järjestettävät yleisötapahtumat perutaan hirmuhelteiden takia. Poliisi sanoi kieltävänsä tapahtuman, jos järjestäjät eivät suostu kehotukseen. Pride-kulkue oli määrä järjestää kaupungissa lauantaina. Kulkueen järjestäjien edustaja kertoo, että tapahtuma siirretään poliisin pyynnön mukaisesti. Järjestäjät suunnittelevat kulkueen siirtämistä alustavasti syyskuulle.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja

on vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Tämä ei ole brasilialainen papuriisi. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lempiruoka. Kuulota hienonetut sipulit ja paprikat. Lisää sitten riisi, tomaatit, vesi, fondi ja mausteet. Anna kiehua vartti. Lisää maissia ja pavut. Hauduta, kunnes riisi on kypsää. Viimeistele limellä ja korianterilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
7: Osti itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Möki lonkisit Harvia puukiuvas. Mutta Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanetti ja nappaa pari kiuvasta föliin. Niin. Rautanet.fi.
8: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi teivo, yksi ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
2: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
3: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kierto.
7: Kyllä. Tohon.
5: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
9: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
10: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa.
10: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Millian.
9: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho
17: Villa! Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
18: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain alkoholilain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan perjantaina 3. heinäkuuta. Uuden lain ansiosta alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9:00–9:00. Ensi viikosta alkaen osa alkoista onkin auki myös sunnuntaisin. Sunnuntai-aukiolojen ohella myös lauantain aukioloajat pidentyvät osassa myymälöitä. Iltakuuden sijaan osa alkoista sulkeutuu vasta 8:00 tai 9:00. Eduskunta hyväksyi alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain tiistaina. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys. Krimin niemimaan Venäjän miehitysjoukkojen nimittämät viranomaiset ovat julistaneet alueelle hätätilan. Miehitysjoukkojen nimittämä kuvernööri Sergei Aksionov ilmoitti viimeksi eilen hyökkäyksistä johtuneista väliaikaisista sähkökatkoista. Aksionovin mukaan sähköjä katkotaan, jottei hyökkäyksissä vaurioitunut sähköverkko ylikuormitu. Krimiä vaivaa myös paha polttoainepula. Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä vuonna 2014, mutta kansainvälinen yhteisö ei ole tunnustanut liitosta. Venäjän mukaan Krim on olennainen osa Venäjää, eikä se tule koskaan luopumaan alueesta. Helsinki Pride kulkue jalkautuu huomenna pääkaupungin kaduille ja osallistujamäärän odotetaan olevan taas suuri. Helsingin poliisista kerrotaan, että järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkueen jälkeisessä puistojuhlassa Kaivopuistossa osallistujia on poliisin mukaan ollut yleensä noin puolet kulkueen osallistujamäärästä. Poliisille on ilmoitettu lauantaiksi myös Eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus. Mielenosoitus järjestetään ennen Pride-kulkuetta. Helsingin poliisin mukaan Pride on sujunut viime vuosina kokoonsa suhteutettuna rauhallisesti.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla siinä. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin 5 tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, Elämän tarkoitus, Kitara taivas tähdet, Vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
4: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ei,
1: lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: No, se on tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: sulle Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
9: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

on vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuilloon.
4: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
8: Ja nyt soittaa Anne.
9: Moi.
8: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
9: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
8: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
9: Jep.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
11: Maailmanmestari Roberto Carlosin papuriisin ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: No, Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
6: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
9: Ootko jo kuullut uutiset?
10: Eh.
9: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
10: Eikä? Missä?
9: Sitä ei kerrottu.
10: Käsittämätöntä.
9: Mm.
10: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
11: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
12: Osuuspankin omistaja-asiakas. Lähde asuntomessuille Lempäälään. Saat normaalihintaisen aikuisten pääsylipun 5 € alennuksella hintaan 30 €. Asuntomessuilta saat ideat viihtyisään asumiseen ja OP Pohjolan neuvot sujuvaan ja turvalliseen asunnon vaihtoon. Omistaja-asiakashintaiset liput ostat OP Mobiilista.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: e-hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys. Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain alkoholilain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan perjantaina 3. heinäkuuta. Uuden lain ansiosta alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä, aamu 9:00 ilta 9:00. Ensi viikosta alkaen osa alkoista onkin auki myös sunnuntaisin. Sunnuntai-aukiolojen ohella myös lauantain aukioloajat pidentyvät osassa myymälöitä. Iltakuuden sijaan osa alkoista sulkeutuu vasta 20 tai 21. Eduskunta hyväksyi alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain tiistaina. Krimin niemimaan Venäjän miehitysjoukkojen nimittämät viranomaiset ovat julistaneet alueelle hätätilan. Miehitysjoukkojen nimittämä kuvernööri Sergei Aksionov ilmoitti viimeksi eilen hyökkäyksistä johtuneista väliaikaisista sähkökatkoista. Aksionovin mukaan sähköjä katkotaan, jottei hyökkäyksissä vaurioitunut sähköverkko ylikuormitu. Krimiä vaivaa myös paha polttoainepula. Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä vuonna 2014, mutta kansainvälinen yhteisö ei ole tunnustanut liitosta. Venäjän mukaan Krim on olennainen osa Venäjää, eikä se tule koskaan luopumaan alueesta. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat ovat LUKEn mukaan romahtaneet viime syksyn huipusta.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On, on. Koska?
3: Vettä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
8: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
3: Radio

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Maailmanmestari Roberto Carlosin pastan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
9: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
8: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
10: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y-A.fi.
11: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleen muista kolinaa.
13: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
14: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Isoveri. Niitä tuotteita kannattaa hakea Rautanetista. Me sinne. Rautanet.fi.
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
16: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Osuuspankin omistaja-asiakas. Lähde asuntomessuille Lempäälään. Saat normaalihintaisen aikuisten pääsylipun 5 € alennuksella hintaan 30 €. Asuntomessuilta saat ideat viihtyisään asumiseen ja OP Pohjolan neuvot sujuvaan ja turvalliseen asunnon vaihtoon. Omistaja-asiakashintaiset liput ostat OP-mobiilista.
5: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys. Venezuelan maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 600 ihmistä, kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Luku on enemmän kuin tuplaantunut aiemmin kerrotusta. Lisäksi lähes 3000 ihmistä on loukkaantunut järjestyksissä. Eloon jääneiden etsinnät jatkuvat yhä. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana 2 peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan voimakkaampi niistä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Britanniassa on jälleen tehty uusi kesäkuun lämpöennätys. Kyseessä on 3. perättäinen päivä, jolloin entinen ennätys rikkoutuu. Uusi kesäkuun lämpöennätys, 36,9 astetta, mitattiin Wattishamissa Suffolkissa Englannin itäosassa, kertoo Britannian meteorologian laitos. Eilinen edellinen ennätys oli 36,7 astetta. Länsi-Eurooppaa riivaavat tappavan kuumat helteet. Kuumuuden vuoksi muun muassa Ranskan pääkaupungissa Pariisissa huomenna järjestettäväksi suunniteltu Pride-kulkue siirretään myöhempään ajankohtaan. Järjestäjät suunnittelevat kulkueen siirtämistä alustavasti syyskuulle. Korkeasaaren villieläinsairaalassa hoidettavana olleet 2 nuorta harmaa hyljettä vapautettiin takaisin luontoon, tiedottaa Korkeasaaren eläintarha. Toinen hylkeistä pelastettiin maaliskuun puolivälissä jäälautalta laivaväylän varrelta Porkkalanniemen saaristossa. Tuolloin pariviikkoisella kuutilla oli 2 syvää haavaa. Toinen hylje löytyi nälkiintyneenä Kokkolasta huhtikuussa. Kuutteja hoidettiin nesteytyksellä ja letkuruokinnalla. Nyt hylkeet vapautettiin harmaa hylkeiden suojelualueelle Kirkkonummen ulkosaaristoon. Hylkeille pantiin keltaiset räpylämerkit, jotta ne voidaan tunnistaa.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Through these fields of desire.

Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännösostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
2: Se on vuoro. Ota koppi.
1: Ai!
2: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
1: On kultahammas.
2: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
1: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
3: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Kultakiertue.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei ole koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market. On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
8: Poimispa joku meidät piirakkaan.
9: Se olisi ihan super.
8: Tai hilloon.
9: Ihan super.
8: Tai jogurttiin.
9: Super!
8: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
9: Ihan super!
10: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
9: Ihan super!
11: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
12: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
13: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On! Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
9: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
10: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa.
10: Inna Tähkänen.
12: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoito kertoo asettavansa kaikkien hallinnoimiensa asuntokohteiden lasikaideparvekkeet käyttökieltoon. Yhtiö teettää tarkastuksen kaikkien lasikaideparvekkeiden turvallisuudesta. Käyttökielto on voimassa tarkastusten valmistumiseen asti. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoidolla on 70 asuinkiinteistöä, joissa on lasikaideparvekkeita. Mies kuoli Vantaalla juhannusaattona pudottuaan yhtiön asuntokohteessa parvekekaiteen lasituksen läpi. Pienkone on törmännyt pilvenpiirtäjään Kiinan pääkaupungissa Pekingissä. Pienkone osui 109-kerroksiseen China Tsun pilvenpiirtäjään, joka on Pekingin korkein rakennus. Mediatietojen mukaan onnettomuus tapahtui iltakuuden aikoihin paikallista aikaa. Henkilövahingoista ei toistaiseksi ole tietoa. Poliisi on sulkenut teitä rakennuksen liepeillä ja paikalla on kymmeniä poliisiautoja ja useita paloautoja. Alustavien tietojen perusteella tuhot vaikuttavat vähäisiltä. Venezuelan maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 600 ihmistä, kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Luku on enemmän kuin tuplaantunut aiemmin kerrotusta. Lisäksi lähes 3000 ihmistä on loukkaantunut järjestyksissä. Eloon jääneiden etsinnät jatkuvat yhä. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana kaksi peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan voimakkaampi niistä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Korkeasaaren villieläinsairaalassa hoidettavana olleet kaksi nuorta harmaahyljettä vapautettiin takaisin luontoon, tiedottaa Korkeasaaren eläintarha. Toinen hylkeistä pelastettiin maaliskuun puolivälissä jäälautalta laivaväylän varrelta Porkkalanniemen saaristossa. Tuolloin pariviikkoisella kuutilla oli kaksi syvää haavaa. Toinen hylje löytyi nälkiintyneenä Kokkolasta huhtikuussa. Kuutteja hoidettiin nesteytyksellä ja letkuruokinnalla. Nyt hylkeet vapautettiin harmaahylkeiden suojelualueelle Kirkkonummen ulkosaaristoon. Hylkeille pantiin keltaiset räpylämerkit, jotta ne voidaan tunnistaa.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia.
7: Ranskan maalla kaunis päivä vaipui juuri
6: ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Radio 957.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
11: Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäänkö laivalle?
13: Seuraavaksi potilas 2934.
14: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
16: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
15: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
16: Aioli.
15: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
16: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
15: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
16: Ihanaa.
17: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
18: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
19: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tee hinta-arvio minuutissa rukki.fi.
6: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkisti myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
11: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
12: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
13: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
14: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
13: Ai.
14: Aina on fotosynteesi käynnis.
13: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
14: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
16: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Pelkkää mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
0: Radio 957.
7: Eppu Normaalin vuosi.
0: Eppuja joka tunti.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa, kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä, kun ei massumörky harmita.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
8: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
11: Juu!
10: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle!
14: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
15: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
16: Pilssipumppu vaan veneeseen.
15: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
16: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
15: Ai joku laitti.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
20: Tilaamalla tarjoilijalta.
21: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetäänkö laivalle?
22: Sukeltakaa syvemmälle.
23: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
24: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoito kertoo asettavansa kaikkien hallinnoimiensa asuntokohteiden lasikaideparvekkeet käyttökieltoon. Yhtiö teettää tarkastuksen kaikkien lasikaideparvekkeiden turvallisuudesta. Käyttökielto on voimassa tarkastusten valmistumiseen asti. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoidolla on 70 asuinkiinteistöä, joissa on lasikaideparvekkeita. Mies kuoli Vantaalla juhannusaattona pudottuaan yhtiön asuntokohteessa parvekekaiteen lasituksen läpi. Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain alkoholilain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan perjantaina 3. heinäkuuta. Uuden lain ansiosta alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9-9. Ensi viikosta alkaen osa alkoista onkin auki myös sunnuntaisin. Sunnuntai-aukiolojen ohella myös lauantain aukioloajat pidentyvät osassa myymälöitä. Iltakuuden sijaan osa alkoista sulkeutuu vasta 8 tai 9. eduskunta hyväksyi alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain tiistaina. Ranskan pääkaupungissa Pariisissa järjestettävä Pride-kulkue siirretään myöhemmälle ajankohdalle, kertovat järjestäjät. Pariisin poliisi pyysi aiemmin, että kaupungissa viikonloppuna järjestettävät yleisötapahtumat perutaan hirmuhelteiden takia. Poliisi sanoi kieltävänsä tapahtuman, jos järjestäjät eivät suostu kehotukseen. Pride-kulkue oli määrä järjestää kaupungissa lauantaina. Kulkueen järjestäjien edustaja kertoo, että tapahtuma siirretään poliisin pyynnön mukaisesti. Järjestäjät suunnittelevat kulkueen siirtämistä alustavasti syyskuulle. Kiinassa ilmeisesti pienkone on törmännyt pilvenpiirtäjään maan pääkaupungissa Pekingissä, kertovat silminnäkijät ja uutiskanava CNN. Kone osui 109 kerroksiseen Jinatsun tornitaloon, joka on liki 530 metriä korkea. Uutiskanava CNNin toimittaja näki, miten ihmisiä evakuoitiin rakennuksesta. Koneen osia oli maassa rakennuksen viereisillä kaduilla. Paikalla oli runsaasti poliiseja, palomiehiä ja pelastushenkilöstöä. Mahdollisista uhreista tai rakennuksen vaurioista ei heti ollut käytettävissä tarkkaa tietoa. Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa videoissa rakennus ei näytä kärsineen pahoja vahinkoja.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: Radio 957. Pelkkää mansea. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Aarrelöytö arkiston kätköistä.

0: Radio 957.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
12: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
13: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
14: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
18: Radio 957.
17: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 383?

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peettää korvansa.
1: Joo, ja tehdään näin ihan.
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: RAYO. Rayo.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
10: Kuka on Keijo?
11: Meidän koira.
10: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
11: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
10: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
11: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
10: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhtiloon.
13: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
14: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Tämä ei ole pasta pomodoro. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lounas. Hienonna ja paista sipuli. Lisää valkosipulia ja tölkki kuorittuja tomaatteja. Riko tomaatit lastalla pieniksi. Lisää tomaattipyre ja mausteet. Sekoita kastike keitetyn pastan joukkoon. Viimeistele persilialla ja parmesaanilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Mitäs sä kirjoittelet?
6: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
5: Jaha.
6: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
5: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
6: Juu, ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
9: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Kesälle Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa uutisista. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Venezuelassa yli 50 000 ihmistä on kateissa toissapäivänä maahan iskeneiden maanjäristysten jäljiltä, kertoo YK:n avustusjohtaja Tom Fletcher. Fletcherin mukaan uhrimäärä saattaa nousta vielä erittäin paljon. Aikaisemmin tänään Venezuela ilmoitti, että vahvistettuja kuolonuhreja oli liki 600. Lisäksi lähes 3000 ihmistä on loukkaantunut järjestyksissä. Venezuelaan iski keskiviikkona paikallista aikaa kaksi peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä. Ranskaa viime viikkoina kurittaneiden hirmuhelteiden aikana on hukkunut ainakin 55 ihmistä, maan urheiluministeri Marina Ferrari kertoi paikalliselle televisiokanavalle. Ferrari sanoi pelkäävänsä, että hukkuneiden määrä tulee vielä nousemaan. Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu kertoi aiemmin viikolla 40 ihmisen hukkuneen kesäkuun 18. päivästä alkaen. Hukkuneiden joukossa on paljon nuoria. Lecornun mukaan moni on hukkunut uidessaan kielletyillä alueilla. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat ovat LUKEn mukaan romahtaneet viime syksyn huipusta.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biilteema.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Radio 957.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
5: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: myös. Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
10: Siis Oulussakin.
9: On! Ja osoite on.
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkoa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Pelkkää Manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhilaan.
6: No hei, rakas.
7: Oletko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mites nyt niin?
7: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
9: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei ole koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Turnajaiset alkakoon!
17: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mennyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumaessa ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Maailmanmestari Roberto Carlosin papuriisin ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
9: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kokoomuksen kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta, kertoo Yle. STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus- tai valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Ikonen kertoo Ylelle kahdesta päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Selvityksen on määrä valmistua lähiviikkoina. Kemin Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin tänään 10 000 litran rikkihappovuoto. Nevelin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Hanna Viidan mukaan happoa on kulkeutunut valuma-altaaseen ja sieltä putkistojen kautta vähitellen mereen. Yhtiö ja pelastuslaitos selvittävät meriveden pH-pitoisuutta. Vuodosta ei aiheudu yleistä vaaraa, mutta alueella liikkuminen on kielletty. Happoa ei enää vuoda ja Nevel vastaa alueen puhdistamisesta, Viita kertoo. Venezuelassa yli 50 000 ihmistä on kateissa toissapäivänä maahan iskeneiden maanjäristysten jäljiltä, kertoo YK:n avustusjohtaja Tom Fletcher. Fletcherin mukaan uhrimäärä saattaa nousta vielä erittäin paljon. Aikaisemmin tänään Venezuela ilmoitti, että vahvistettuja kuolonuhreja oli liki 600. Lisäksi lähes 3000 ihmistä on loukkaantunut järjestyksissä. Venezuelaan iski keskiviikkona paikallista aikaa 2 peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä. Helsinki Pride kulkue jalkautuu huomenna pääkaupungin kaduille. Ja osallistujamäärän odotetaan olevan taas suuri. Helsingin poliisista kerrotaan, että järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkueen jälkeisessä puistojuhlassa Kaivopuistossa osallistujia on poliisin mukaan ollut yleensä noin puolet kulkueen osallistujamäärästä. Poliisille on ilmoitettu lauantaiksi myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus. Mielenosoitus järjestetään ennen Pride-kulkuetta. Helsingin poliisin mukaan Pride on sujunut viime vuosina kokoonsa suhteutettuna rauhallisesti.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
5: Joo. Isiä, yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
4: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Pelkkää Manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoito kertoo asettavansa kaikkien hallinnoimiensa asuntokohteiden lasikaideparvekkeet käyttökieltoon. Yhtiö teettää tarkastuksen kaikkien lasikaideparvekkeiden turvallisuudesta. Käyttökielto on voimassa tarkastusten valmistumiseen asti. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoidolla on 70 asuinkiinteistöä, joissa on lasikaideparvekkeita. Mies kuoli Vantaalla juhannusaattona pudottuaan yhtiön asuntokohteessa parvekekaiteen lasituksen läpi. Venezuelan maanjäristyksissä on kuollut ainakin 920 ihmistä, kertoo maan kansalliskokouksen johtaja Jorge Rodriguez. Aikaisempi vahvistettu uhriluku oli vajaat 600. YK:n avustusjohtaja Tom Fletcher kertoi aikaisemmin, että toissapäivänä maahan iskeneiden maanjäristysten jäljiltä on kateissa yli 50 000 ihmistä. Fletcherin mukaan uhrimäärä saattaa nousta vielä erittäin paljon. Venezuelaan iski keskiviikkona paikallista aikaa kaksi peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä. Helsinki Pride-kulkue jalkautuu lauantaina pääkaupungin kaduille ja osallistujamäärän odotetaan olevan taas suuri. Helsingin poliisista kerrotaan, että järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkueen jälkeisessä puistojuhlassa Kaivopuistossa osallistujia on poliisin mukaan ollut yleensä noin puolet kulkueen osallistujamäärästä. Poliisille on ilmoitettu lauantaiksi myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus. Mielenosoitus järjestetään ennen Pride-kulkuetta. Helsingin poliisin mukaan Pride on sujunut viime vuosina kokoonsa suhteutettuna rauhallisesti.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
5: Ota easy ja nauti edelleen.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
0: Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop.

0: Radio 957.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: Kaikkea on.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 95.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja, morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö, no keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Posi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pirkankierros, yksi Kirsikunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla silti. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserokin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemen.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja

0: vedetään maksimumilla. Jee, jee!
1: Eppu Normaali Top 100 äänestys käynnissä 957 netissä.
0: Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 957.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
0: Suomi-rockin suurmiesten suurimmat hitit äänestetään nyt.
1: Yssärin netissä.

0: Radio 957.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Eppu Normaali Top 100 -lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpän?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle.
0: Manserock Stadionilla konserttiin.
2: Tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
2: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
0: Suomi-rockin suurmiesten suurimmat hitit äänestetään nyt.
1: Yssärin netissä.

0: albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: let you know.
1: Tämä ei ole Imperiumin vastaisku.
2: Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen.
1: Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta.
2: Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Äänestysosoitteessa
2: radio957.fi.
1: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio 957.
1: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Nyt sukelletaan syvään päähän.
1: Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi.
0: Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
2: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
1: 15 studioalbumia.
2: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
1: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
2: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
1: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
2: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
1: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
2: Nyt äänestämään!
1: Radio 957.fi.
2: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Ikea-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eppu Normaali Top 100. Äänestä nyt Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäne?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle,
0: Manserock Stadionilla konserttiin
2: tai Pate Mustajärven muistokonserttiin.
0: Nyt äänestämään.
2: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Heppu Normaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Heppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.